na surungas bobo na kadio mbera ang dok warre for kwale ang dai warre appointment ke in lombi quel isin kiosi kwa kul terifia na dora te illa ada kingukes jobel ki dine nege agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dai dobaladung albatogi na albatogi duwe lezi kiosi jobel na albe na lombi adem via ala kain katiang kering wai duwe kera keba alkuang katiang den kering wai kin kwa kil fiya kwa kin nyetindi kinal kele mola umare nge wala kinge kin nyetindi al kele kul fiye kwa ke na keras kwasi fiye kwe na kwasi tebo kurul irina eng erberin keng ke gura ke na kwasi tebo nyetindi kurul na keras kwa kerkel kwe kwa ti dora sister gidi kabe na kwa da dora ila kabe la lomfi irina eng al kein do baro kuzin inal kwa kere kuzin marra lomfi ila ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro kan ka turbale ne kiye al kwaki la kan ni e nyettinde kan ka tiaki la fazo ki dine ne ge agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiaki la nyettinde fazo ne ki delle debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle an idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ile zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa killa al ken kilma ezi kana den ko zi kabe na bagi kawe killa alkendo kolake ineni ayrina manin engol skembal dawa

aingo ko imber ngana nama in imbelal kana de kirjin in kwakilal ezikane nama ingizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang imbele songan de kwakila didogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali le rang dulo in kali dog duloy na erbet ko de le jingri alandire egeni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal tari azin jaba nana ma kwa zan in kiwi ato de ti le imbelal kwala de kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelung lomping ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira akay kawe nama killa jitti wona dirroana udan jitti o gelal buli nan kwa koinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan ken kaldana ay kawe kin nyettin zi ing marran diriga kungulba nama ki gwel azayin kalung attonden tile al kwa kang nadlom vizis kiwi nadwara tele kela azayin imbalong erbe diriga lang omba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo nadlom ikis dundi alangi kalisturin bingi nadlom vizay fiwana kwa ining adem fiyani kaldana ayikis kwe marran ezik amen allom vizik bagi ba nalom fizi bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidi na soko songande e den domborle irim memfia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namai ammin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom vile teri kawe lom vile teri kal na jiti wakilal iing na ferra al king ay kawe diri le kungul malat kena diri egin diri kungul wala ay kawe kingwa kenga na kurula squazi nyati ni tarikawe baru wo killele na kenge na squazi tarikawe na lomvile kele na kwazi lomvinkere kaole na ma wezing ingwa wa kwa killele lomvinge ton war kwa killele kila ay kion kurro lorik akaneba kion kurro ayna kaweba ala aze en kurro kin ala dele kanal marang inkawe lomfi de domborendio kere na aso al lomvi alkianga dai mbay alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kurro ilal e ngwaling e ini kiken kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana e ora ngale jundiba illazi ken kuozi wena adem via na mene kila kayen berga war kwa kila kion kurro lokere askeleba kion kurro nyetti ndiba domborele kele kion kurro nyetti ndiba ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke ala ngezi kurroke ini adan ayi uro dirro kele adan kanin adan kandol idina kurro akay mba ina dina dio wala illa debbe adan ezi kurron vial idina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kinuro aze aizin kiwi nama wazen wa dirro kele adan wa war kwa zi bidul na

viki ken kare na sura nyetti ndi kandul ne ki kelma simmi kandul na lam visit de Moscow e na lam visit te quasi terika wa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kai na man to ya kai nan kwa kai na sabi o kai nan ya kai nan dogo abon kai nan anai kai kwa anai kul kai nyetti ndi ki no ki nyetti kiki on ayanga kin songa ndi ada kai to ya na kwa diwonga sabi o ki nyetti ndi kai na lam visit kionkelma kane ne der egin de lombi ndero karikule nam mangi lombi enji terifia na zengwana altin diontin tana arandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irene maningis blang kenkeri wa

ministeri au kwe berenga ki ngetin de bene kelbam berenga jis teri bana bene skelba dog in ule nama inal kwa den kirje mo in u in jameli tongandi in benis kyozo jobel na kwa kilezi lo adalom bizi kiwe na tizi keli surwe na kwa berenga ken kerngas maka kergido bel nas bibi kamber nazi maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoling in kikong nyurungwa na kikong kilma lomfi enzi ala nga jundi ba ewra nga nga jundi ba marrang azan kuronyi na ayiti na kuroso nga gwela lomfi bazin kuronyi na ayi lo na kanna lomfi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingeing ulal eng songan de kweng kwa diwanga kila azan lomfi zi kiwido kila zi baskira nga kawlido na lombizi ken dora kawlido na inji kamina ta taskoy ainin lombizi aijin kiwa nan manin kwa kileki baraskane lombing beleng baraskane nan kwari ga lombin nan man kikina daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kileki la kwa ke kilal lombing ke majra kin na kilal lombizi kiwe na kyon kil mas anay fiesie ilebelezi ke na endo kwa kileka kwa terika na kyon kil ma inji kwa ati kuzing ati king alombin den unkein erikering ala kain ba inal idin aden den un dinakein na makin kwa en kwa dio ngazi kranga skole den kilo belas kan kwa dio kila kundilo lombele bana skole kranga skole na lombizi dora kole na lombizi kiwa na en kiwa na en kikyo surunga lombizi terika we tina tina kain na lona lona kain na lombizi terika we idin lombe karake ba elombe kien kan na den dio ke na e nieske alan ken do kola eskirzinga asoge da mi barafates amin ko imbernga lom visit teriba kinada balong na kinada balong lom visit teriba na en dorad sie vale asoge da mi barafates amin ka inining ari naman sota ko kwale naskenaskaya asoge da mi barafata amin.

na oto galma kwel alang du din kirsimo nen gra char na charin aldine masa so akurai na ma kwel alang den na sina songa kirsimo na nama ela aldi ala den kirsimo namas aldin kirsimo asalite to kundi ilain na charin aldi sa so akurai nama ilaini nas ki jong songa ka bere jong in nama elong avas dain tin agin wa dain zaman si agini namas galden sa bakir si asker ka elasi men kirin jong nagal kwel alansi kalum sal ki sal badui nas uon dom rere aldinga sa songa pya ki na kwel san kala aldinga si kedan bere kel kam ilain na longa dinga kwa kran aldinga do tulage na kwel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kwel ki kwel alansi kalum in aldi ka gas quality na kas kiwiti na na ki in kwel duri aba ke jame wala gi du kwa wala gal jagila ala made ngala tulen jaran ye ele du ele belez kam beleng na ka kwel na kambeleng la belesi aba kala jingo nyet jingo no dengara yaranga no jagum aba dengara yaraba na majundi

Jiji alamsi dini yangu heka kweli. Yede sabudin kweli kweli ya sukardila kweli ya deng iridila kweli. Huke nkaraba juli yangu kile murena ala kweli. Bas jela king. Na ayundiba asenye kwa. Na jalamsi ye kas nagisi tong. Na ayundiba asenye in iu. Asenye erin nagisi. Na kwa dia king abang. Na sinye eritoga keba. Na ya abafui tisandima. Wala sabuda sundul bula kiri yangu kwa sundul wa. Wala gal menimine ayen niba. Ile yasi inzifidi indu kasi ayla kwelba na kasi algi jundina ingana maifan kwe. Ine ya na namadu kersi kwela liyesi kwel ine namai undu nesukwasi kwa yundulu. Namo ila sayin wakin uduwasi dintondiyo achaba. Na duwa sayin waa. Dikle ala tari yaw. Nama tari yaw, tari yaw, tari yaw. Na kidikin duwala dokele mbilong. Na ya ala liya ilanez duwala kiri yesi jina zamban kibu. Ye ini yese pasi longindi. Ye si na albaza. Na alidi njerunaye apayanga. Na alidi njerunaye toyanga. Na ini. Ye si ala juelba. Ini yese na masi long. Kaina tong ala ang. Alba jurusang. Ini tong du ala kebala ka kwel. Ini si yan ni namu udonga kira ngapakirempi. Namu wese ingwa. Jinya si denti njani na kie urubaunu udonga stole jau. Ini alba min. Tori si kie. Adila se etiki ya na kie ba. Kim udonga surbao na din si dagin futin jawli ni skin taringa la ji jaw ya ngasi jawli di na dogo esa inwa do digle asajirin minimini adia jang jawli si kay minimini andina kinge na id ayalun wal ko yangi ninne ninka ne kina asa dola kayin al ko yala minimini kini si irkaru di na sunaka ran kayin dola gut kare ne kies kan adin do dik ojania alan ki arijingi ini ya sin masim kulindi jisi udunga sa julel ba ne ji al denja ne ji do ke rasa jamba din kilma ina yesi na mastolle ne ji gi bagi fi ne kind wala si bagi fi ne udunga kul si bagi fi ne do gwesen in wa abajela na ide jene jumel asan do lombesi in jum duinya si na kasigi loto bis jirgo ne udunga kin al kayin karagi zawi asan gis testes in na ma wela sen wa ide alkidin yan ko ban udun akayin na alaji jaw yesi kun min disi alaji yesi jwel ide min jegille jegille min di mo jile na kin kui iya bas iwel ndu ayla kwel ne ndu ala kwel nama ilongi adangi dodi udun ko se fiya karra ala tonjel din wajina din dagi ilonga san dinya se jawle di ne dem fitti ide abellon ridike ko jojo ne is ingilia alba kidri mbona se din shayndu kwedik ini o ginung ini na jami namba sinjwa kase to ese ini ne ini i na ese ini ne ini i namba se idin jo ala kilma gi demu sortore na ajo ba se yesi udon jule na dok we ese ngwa yalin kwel ala ji aba kirijan na aba ida jamba ala du i janna ko ko jel o du jangala ko an kam al ko san kan yana ma jono sur jule yen ko lan du ko kiri asen yesi aba jang na asen yesi jan na ye kwel alanji ka kirijan nas ko andi yeren na madu ko san inwa ya aldud kwel al udu ngasiki kajeli nga fiba na ma ridik ka jala kefel kefel mbi ana koyti ya ile usia kwel kwel anan du udu asiki kirajaw na udu asiki juru jaw na ya gal ile du si kwel na ma bele ko anan ko hayni ngala ka ba ilal ki soren kamal du udu arde dem fi ya kle udu ngasiki kwel en kwel bele min najwa alambaja na ya rugu en kwel alan duwe jamba ese duwe bele kwa nama jenna ila jurusi tabu njaro di duwe mbele lasi nama stowa le tonjundul kwa adia kene tindi ntariba fie na di ntariba kwe lasan kwa kide yang kwe su korkan niya kwa ambele nga tabu nga jelba ji kile urunga si kulu iluang karinjave tarasaeba na yado duwe da kwe lba al idi nasukaraba orel nasinde maal orel nama girishonga si juwe lena jebin diyo jiri na ere duwe di na kwa kera nga si ini na duwe di na kikuwa urunga kera nga kawe ille ya du le nasiro akwelba namkile udwaji al abajan kile udwasi kringewe namadu kwela senwa ya yal eridi naswa tolle nan baray nan niwi nan din allan koy namay kwel asanji yesikim udon kuljiw naka kilma gi simoy al kin udon kirsing na tir corona makayngo kuing ala karaboba embele swasimoy asan kalon niki kanya aisin kirgin urunga ayninko

nakan kel jam kwa ete no kwel langine kari namagal asker kala naskaiti dan barnaamij beleki mitille nas gal ari ker kala adegen kirsimo na kidok inkwa dan barnaamij beleki mitille asa longa dingan kwa kerangal ding kundul nasko asan kerker ka kidal kaenge na kidal kaenga na ete numaine kari namagal asker kala nas aledikel wala gal mitil dikel ande en kisimo na namaine kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimo dai mitil no embelen abatu linzi yarel anamba kisitan durato ben na ine inna bele mitil in sinema kuel anan giren kana ke gire belen na ma embelen lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbelen ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansile keri olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye imbelen ki alquel ki korotianga alang kenga kalimu namas ki lomping kutiang ang pisking. Gi alang lomping kwe embele si gi alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba gi joingi alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang din jayle. Lompi nkwen sejeyi, lompi na den usi dire daki undul. Nadok lompi nkwen sejeyi, nama dire undul. Nansinjang ki kila dorang kikin unwenyet. Walagal kwa kikin unwa jitangang jale jitikin. Kila kwa alki unwa jitangang jasi akwele balam kundia nam jitiye. Namang jitikin. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Dembeleng jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitanga jasi le karaka wel. Nama kien utanga ulagal udonga jitanga jale karaka wel. Lomping eres jeimo itti jabung ala yakwel. Bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum. Nama ki se jei ilaing alang si jobong. Na lomping jaying diwele jo. Gin si. Nama deng si se jumo. Iding na ye lompi. Na ki kise kwel alang yesi se kei. Walagal dia ki asing kiwa. Dengwe alba yei lompi. Na ye udunga jitanga abeba. Yeen ala lompi si kweli. Alan si kalunga tulin si aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalunga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.